0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: سینڈ منی ورلڈ وائڈ ود ویسٹرن یونین، سینڈ منی یور وے ٹو بینک اکاؤنٹس، موبائل والیٹس اور

جو شعر پیش کر رہا ہوں، درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1995 میں مجھ گناہگار کو 27 شب حضور کے دربار میں گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا تو حضور کے دربار کے سامنے ایک دعا میرے دل سے نکلی کہ حضور میں کب تک آپ کے دربار میں اکیلا آتا رہوں گا، میرے بیوی بچوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی آپ کے دربار میں آ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہوں۔ آپ یقین کریں اسی سال 1995 نومبر مدینے سے لیٹر آتا ہے کہ قاری صاحب، ہم آپ کو مدینہ شریف بلانا چاہتے ہیں، مختلف گھروں میں محافل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی حضور کے دربار میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کے دربار میں جو دعا کر لی جائے اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اس مناسبت سے شعر سنیے گا اور پسند آئے تو داد باواز بلند دیجیے گا۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.

مجھے سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے کلام سنا، غزل تھی بہت خوبصورت سی احمد فراز کی لکھی ہوئی، اور خوبصورت سی آواز نگہت اکبر کی، یقیناً آپ نے پسند کی ہوگی۔ لیجیے اب ایک اور بہت خوبصورت سا گیت ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ تمام سامعین کرام کے لیے سنیے گا۔

0: سامعین کرام، بلڈ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنی میزبان عظما اشفاق کے ہمراہ. خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، یقیناً پسند کیا ہوگا. بڑے عرصے کے بعد ہم نے بھی اسے سنا، بہت اچھا لگا. بہت خوبصورت فلم، بہت خوبصورت گیت، اور بہت سے لوگوں کا پسندیدہ تھا اس وقت کے زمانے میں. تو آج جو سلسلہ ہے بے کے حوالے سے، کہ ہم آپ سے جو حروف تہجی ہے بے، دوسرا یعنی الف الف مدہ اور اس کے بعد آتا ہے بے، اس سے ہم آپ الفاظ کا جو ذخیرہ ہے پوچھ رہے ہیں. تو رخسانہ صاحبہ بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش، تہ دل سے مشکور. آپ نے بتایا جی بربادی، بصیرت افروز، بڑا خوبصورت لفظ ہے. جی ہاں، بے باک، یہ بے باک پہلے بھی کسی نے شاید بتایا تھا. بہرحال بے دری، اور آپ نے بتایا کہ بے ساختہ. جی ہاں، یہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے، خوبصورت لفظ. پھر آپ نے بتایا کہ بے لوس، جی بے لوس جو ہے بے سے شروع ہونے والا لفظ. بصیرت یہ بھی بتایا آپ نے بتایا کہ بے ساختہ. اور برقرار آپ نے بتایا، برکھا آپ نے لکھا، اور بے ضرر آپ نے بتایا. بہت شکریہ، بڑی نوازش. بے خبر، بے لوس، یہ الفاظ آپ نے رخسانہ صاحبہ ہمیں پہنچائے، ہم تک بتائے. برسات یہ بھی لفظ آپ نے ہمیں بتایا. تو بے حد نوازش، یعنی کہ بردباری. اب بردباری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بردباری ہوتی ہے کہ کیا کہیے بردباری کو، آپ بتائیے گا ذرا، جن کو اس کا لفظ مطلب پتہ ہے. پتہ ہمیں بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ آپ بھی بتائیں، کیونکہ ذہن میں ایک دم سے آ نہیں رہا. بصیرت افروز کیا ہوتا ہے؟ کہ جس جو بہت دور اندیش ہوتے ہیں، بہت دیکھ سکتے ہیں، ان کی نگاہ مستقبل میں ہوتی ہے، وہ صرف ابھی اس وقت کا جو لمحہ ہے، لمحہ موجود، اس تک نہیں دیکھتے، بلکہ وہ جسے کہتے ہیں نا دوربینی، یا ایک سمیرہ صاحبہ نے بھی لفظ بولا تھا، اس کا مطلب بھی یہی بنتا تھا، بینائی. ہاں جی، آپ نے کہا تھا. تو اس میں دو الفاظ آتے ہیں. تو یہ بصیرت افروز کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت جو سوچ سمجھ کے کوئی شخص جو ہے نا، وہ عقل و دانش رکھتا ہے اور اس کی وہ بات کرتا ہے، اسے کہتے ہیں بصیرت افروز. اور بے باک آپ نے کہا، بے باک ہوتا ہے وہ نڈر، جو ہر بات کہہ دیتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اور بارہ دری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بارہ دری جس کے بارہ در ہوتے ہیں، اس میں بنے ہوتے ہیں، ایسے خانے کہہ لیجئے، خلا کہہ لیجئے، کہ جہاں سے آپ دیکھ پاتے ہیں. اور کیا آپ نے لکھا تھا کہ بے ساختہ، بے ساختہ ہوتا ہے اچانک سے ایک چیز آپ کے منہ سے نکل جانا، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا، اختیار، آپ نے با اختیار ہو کے سوچ کے وہ بات نہیں کی، بے ساختہ وہ بات ہو جاتی ہے. بصیرت وہی بات ہے کہ دیکھنا، بصیرت. اور بے لوس، بے لوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، کسی غرض کے، آپ کوئی کام کر جاتے ہیں بے لوس ہو کر. اور پھر آپ نے کہا وہی بے ساختہ آ گیا. بے قرار، کہ جو انسان کو قرار نہ ہو، دل میں انسان کی بڑی چاہیے کہ بے چینی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے قرار. پھر آپ نے کہا برکھا، برکھا کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، بارش وہ جو ہوتی ہے، اسے برکھا بھی کہا جاتا ہے. یہ الفاظ سمیرہ رخسانہ صاحبہ آپ نے ہمیں، ہم تک پہنچائے، بہت شکریہ. بے رحمی پھر آپ نے بتایا، بے رحمی ہوتی ہے کہ آپ رحم کا الٹ، بے رحمی ہو جائے گی، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا، بہت بہت کا مطلب بہت زیادہ، بے تحاشا کہہ لیجئے، کہ لا تعداد جسے کہہ لیجئے. بارود کیا ہوتا ہے؟ وہ جو استعمال ہوتا ہے، جس سے آگ لگائی جا سکتی ہے، لوگوں کو جلایا جا سکتا ہے، بارود اسے کہتے ہیں. بندگی، بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک کا حکم سنتے ہیں، یعنی اپنے اللہ کا حکم سنتے اور مانتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے بندگی، یہ کہلاتی ہے. اب سامعین کرام، کچھ الفاظ ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر بریک کی جانب چلیں گے. بے سے باضابطہ، باضابطہ ہوتا ہے قانون کے مطابق. بابت، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے، اس بابت بات ہو رہی ہے، اس واسطے، اس معاملے پر بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے باج گزار لفظ. باج گزار مطلب محصول دینے والا، یا جو رعیت ہوتی ہے نا، وہ جو کچھ ٹیکس کہہ لیجئے کہ دیتے ہیں، محصول ٹیکس کو کہا جاتا ہے، تو باج گزار وہ ہوتا ہے. باد سموم، باد سموم ہوتی ہے گرم ہوا. समूम यानी लू जिसे कहते हैं ना उर्दू में, जैसे आजकल मौसम बड़ा गर्म हो रहा है तो बारे समूम चल रही है, गर्म हवा चल रही है बहुत ज्यादा। तो बारे इलाह, बारे इलाह होता है कि खुदा की जनाब में आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम कहते हैं बारे इलाह। बाजियाब बारियाब दो अल्फाज हैं, एक जे से और एक रे से। तो बारियाब जो होता है वो होता है कि जी आप इजाजत पाने वाला, मुलाकात करने वाला। एक होती है बारीक बीनी, बारीक बीनी यानी बहुत गौर से किसी चीज़ को देखना, ध्यान से किसी चीज़ को देखना। बाजगश्त यानी वापसी, लौटना या पलटना। एक होता है बासित, अल्लाह ताला की एक सिफ्त भी है, नाम भी है, फरागी देने वाला, ये खुदा की सिफ्त है बासित। एक लफ्ज़ है सामीन कराम जो नया है, शायद आपने ना सुना हो, बासलीक। लफ्ज़ है बासलीक। अब ये बासलीक क्या मतलब होता है? बेलिफ बा सीन से है, सीन लाम ये और काफ, दो नुक्तों वाली काफ, बासलीक। अब मतलब हम नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग जो सुन रहे हैं हमारे सामीन कराम वो बताएं बासलीक इसका मतलब क्या बनता है। हमें इल्म है, हमने लिखा भी हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं आप बताइए। फिलहाल चलते हैं ब्रेक की जानिब, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा 01274-306-77।
1: कम्युनिटी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी, मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी, गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन, मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं, वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे, है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges.

جی ہاں سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا. اب اقبال کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اقبال؟ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام اس کا عنوان ہے. کہتے ہیں تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا، تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا تلسم سب خیالی. محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازوانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے. دنیا کی اشیاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذان ندائے آفاق. میں اصل کا خاص سو مناتی، آبا میرے لاتی و مناتی. تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کفے خاک برہمن زاد. ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں. اقبال گرچہ بے ہنر ہے، اس کی رگ رگ سے بے خبر ہے. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز، سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز. انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری. افکار کے نغمہ ہائے بے سوت، ہیں ذوق عمل کے واسطے موت. دی مسلک زندگی کی تقویم، دی سر محمد و ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل در سخن محمدی بند، اے پورے علی زبو علی چند. چون دیدہ راہ بی نداری، قائد کرشی باز بخاری. یہ خوبصورت سا کلام تھا جناب علامہ محمد اقبال کا، جو آپ کے گوش گزار ہم نے کیا. لیجیے اب ایک اور خوبصورت سا گیت آپ تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں، اور آخر میں سامعین کرام بہت خوبصورت سا ایک ملی نغمہ، ملی ترانہ جو ہے ہم تمام پاکستانیوں کے نام کریں گے. بہت سی نیک تمناؤں، بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سر بلند رکھے، اسی طرح جس طرح سے وہ آج کل کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی عزت، اس کا احترام بڑھ رہا ہے دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے شاد و آباد رکھے. اور آپ سے گزارش ہوگی کہ پاکستان زندہ باد جب ہم کہیں تو آپ سب سننے والے بھی زندہ باد اس کے ساتھ کہہ دیجئے گا. ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. جیسے آپ کا گھر ہوتا ہے نا، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں نمبر، فلاں سٹریٹ، فلاں علاقے میں ہمارا گھر ہے. تو اسی طرح سے جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی قومیت کیا ہے، تو بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہمارا تعلق ہے. چلیے یہ گیت سنیے. اور جو لوگ یہ شاید سوچ رہے ہوں یا تنقید کر رہے ہوں کہ جی کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ انڈین گیت لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو سامعین کرام کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سرحد سے، مذہب سے، وہ جو ہیں وہ ہٹ کے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ جو موسیقی ہے اس کا بھی یہی حساب کتاب ہے. اچھی موسیقی جہاں سے ہو، جیسی ہو، جہاں سے ملے، آپ کو سننا چاہیے. لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور

دوستوں رہی ہمارے احوال کی بات, تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ سنائیے آپ کے کیا حال ہیں, آپ کے کیا احوال ہیں, آپ کے ہاں موسم کیسا ہے, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے, مجھے ضرور بتائیے گا. ہاں ہم اپنے شہر کا موسم آپ کو بتا دیں, شدید گرمی ہے, صبح سے گرمی لگتا ہے کہ برس رہی ہے. ٹمپریچر جب میں پروگرام کرنے آیا تھا تو 26 سیلسیس تھا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے. ٹمپریچر 27-28 سینٹی گریڈ تک یا 28 سیلسیس تک جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں برطانیہ کے بے شمار شہروں میں ایک مرتبہ پھر ہیٹ ویو آئی ہے, جسے ففتھ ہیٹ ویو یا پانچویں گرمی کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور وہاں پر امبر وارمنگ بتا دی گئی ہے, یعنی جان و مال کا خدشہ بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کے دن ریکارڈ تو گرمی کا امکان ہے, ٹیمپریچر 38 سے 39 سینٹی گریڈ تک کچھ علاقوں میں جا سکتا ہے, جس میں جہاں کے زیان کا بھی اچھے اندیشہ ہے اور جو وائلڈ فائرز لگ رہی ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے. تو آپ تمام سامعین و ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے, اور اگر آپ سن میں بیٹھ رہے ہیں تو سن لوشن لگانا نہ بھولیے گا. ہماری بہنیں تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑی باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں, لیکن بھائی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں, جن میں میں بھی ایک ہوں, میں نہیں لگاتا سن لوشن. اللہ تعالیٰ نے رنگ گلابی دیا, گرمی سے ہی رنگ پہ فرق پڑ جاتا ہے, کو جا کے لوشن لگاتے پھرو. لیکن ہاں بچوں کے لیے, خواتین کے لیے اور آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, لیکن مجھے پسند قطر نہیں ہے تو میں نہیں لگاتا. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, غزل اس نچھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے, جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے, کوئی واحد گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے, کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے. اسے کسی بھی وقت, کسی بھی لحظہ, کسی بھی آن, کسی بھی دکھ, کسی بھی تکلیف, کسی بھی پریشانی, کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے, وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں, مانگتے ایک ہی سے ہیں, اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. ہمیشہ کی طرح حسب روایت غزل اس نچھیڑی کا آغاز ایک حسین گیت کے تحفے سے کریں گے, جسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے تمام چاہنے والے, محبت کرنے والے بزرگوں, بہنوں, بھائیوں, بیٹیوں, بیٹوں, بچوں اور ان نادیدہ لسنرس کے جو ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں, سوتے مجاہدوں کے نام ایک حسین گیت کے تحفے سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ آپ سب کی آمد ہی ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. اور اس گیت کے تحفے کے بعد ہم اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتے ہیں جو ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. اسٹوڈیو تپ رہا ہے اس وقت, میں نے کھڑکی دروازے کھول رکھے ہیں, اور یہ آپ فین دیکھ رہے ہیں, یہ ریچارجیبل فین ہے, سو یہ بالکل قریب رکھا ہوا ہے سامنے تاکہ میں آپ کا پروگرام آپ تک تسلی کے ساتھ پہنچا سکوں. تو اب چلتے ہیں اس گیت کے تحفے کی جانب جسے ہم کر رہے ہیں آپ سب کی محبتوں, چاہتوں اور پیار کے نام.
अल्लाह आप सबको, मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे, नज़र-ए-बद से बचाए, और आपकी ये मोहब्बतें मेरे साथ यूं ही कायम और दायम रहें। आमीन।

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آداب تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں۔ جو احباب تشریف لا چکے ہیں ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ ریاست صاحب ہرڈس فیلڈ سے، وقار میاں ویک فیلڈ سے، بھگت سنگھ صاحب تشریف لا چکے ہیں لیج سے، ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، ڈاکٹر محروخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، مانچسٹر کے صنعتی شہر سے چودھری رخسار احمد صاحب، اور لیا پنجاب پاکستان سے تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب۔ ان تمام سامعین و ناظرین نے آپ تمام احباب کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح چودھری رخسار احمد صاحب آج بھی اس شدید گرمی میں ایک پھولوں کا حسین گلدستہ لے کر آئے ہیں، اور وہ کیونکہ آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آئے تھے تو میں نے یہ یہاں سجا دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح پھول مہک رہے ہیں جس میں ان کی محبت کی خوشبو بھی ہے اور پھولوں کی خوشبو بھی ہے، اور بڑا خوشگوار احساس ہو رہا ہے شدید گرمی میں خوشبو بھی کچھ زیادہ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے گارڈن میں جو آپ کے پھولوں والے پودے ہوتے ہیں جب گرمی بہت شدید ہو تو ان میں سے خوشبو آنے لگتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں گلاب کے پھول ہوتے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، میرے یہاں سب رنگ کے گلاب ہیں تقریباً، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو ان کی مہک ہوتی ہے، اور سردیاں اگر موسم معتدل ہو تو مہک نہیں ہوتی لیکن ان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے، تو گرمی جو ہے وہ پھولوں میں مہک پیدا کرتی ہے، اور یہی آج اس گلدستے کی خاصیت ہے کہ اس میں نسبتاً اور دنوں کے آج زیادہ خوشبو آ رہی ہے، پورا اسٹوڈیو میرا مہک رہا ہے۔ ہم آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیجئے ہماری بہت ہی پیاری سی نٹکھٹ پیاری سی بٹیا سروش خالد تشریف لائی ہیں، آپ کراچی پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور کہتی ہیں اللہ سنیے کیسے ہیں آپ، اللہ سنیے ہم ٹھیک ہیں، جیتی رہو میرا بیٹا، جن کی بیٹیاں اتنی دعا کرنے والی ہوں وہ ہمیشہ ٹھیک ہی رہتے ہیں۔ سروش خالد ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آپ کا محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں۔

دوستو، اس ٹائٹل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت اور احترام بخشا ہے، پورے برطانیہ بھر میں جہاں بھی یہ ٹائٹل بجتا ہے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ رفعت عباس تشریف لانے والے ہیں۔ یہ فلم انجمن کا ایک گیت ہے، آواز رونا لیلہ کی ہے، گیت کے بول تحریر کیے تھے مسرور انور نے، اور موسیقی سے میرے پسندیدہ موسیقار نثار بزمی مرحوم نے اسے سنوارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے۔ مجھے یہ دل سے بہت عزیز ہے اور اب یہ میری پہچان بن چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لیا پنجاب پاکستان، جہاں موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے لسنر نذیر احمد صاحب۔ نذیر بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو فنکار. آج کا یہ گیت منتخب کیا ہے بنگلے سے ہمارے شکیل صاحب نے. اس گیت کا تعلق 1997 کی ایک فلم جس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑے اور عام فلموں سے جدا گانا فلم تھی. فلم کا نام تھا تمنا، مہیش بھٹ اس کے ڈائریکٹر تھے. اور آپ کو پتہ ہے مہیش بھٹ بڑے اچھوتے ٹاپک لیتے ہیں اور بہت ہی بے باک قسم کے پروڈیوسرز میں سے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے اتفاق ہوا جب میں بی بی سی سے وابستہ تھا مہیش بھٹ کو انٹرویو کرنے کا، میں نے اپنی زندگی میں اس قدر کھرا انسان نہیں دیکھا، کسی بات کو لگی لپٹی نہیں رکھتے، کھل کے بات کرتے ہیں، بڑی نفیس شخصیت کے مالک ہیں، عمر رسیدہ ہیں لیکن باتیں نوجوانوں والی ہیں. میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحیح اور سچی بات بولنے کے لیے بڑی جرأت چاہیے جو ان میں موجود ہے. تو مہیش بھٹ کی یہ فلم تمنا 1997 میں آئی. پریش راول اور پوجا بھٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت لوگ تھے موجود تھے. اس میں ایک گیت نے شہرت اور مقبولیت کی تمام تر بلندیاں طے کی، جسے تحریر کیا تھا مخدوم محی الدین نے، جو بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، ان کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں لیکن کہتے بہت خوبصورت ہیں. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ شعر کہے جائیں یا گیت لکھے جائیں، بعض دفعہ ایک گیت 100 گیتوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے جو گیت شکیل صاحب نے منتخب کیا ہے یہ انہی میں سے ایک ہے. مخدوم محی الدین کے بول تھے، موسیقی سے اسے سنوارا تھا انو ملک نے، اور اس گیت نے شہرت کی تمام تر بلندیاں طے کی اور آج بھی اس کا شمار مقبول ترین گیتوں میں ہوتا ہے. جب بھی یہ ہوا کے جوش پر لوگوں کے کانوں تک پہنچتا ہے تو ایک سحر سا طاری کر دیتا ہے. ایک شاعر، آج کے شاعر مخدوم محی الدین، انو ملک کی موسیقی، فلم تمنا 1997 کی، اور اسے پکچرائز کیا گیا ہے پوجا بھٹ اور پریش راول پر. تو آئیے ایک شاعر ایک گیت دو فنکاروں کا آغاز کرتے ہیں، قبول کیجئے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رفیق الباس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں الحمدللہ ٹھیک ہوں.
1: میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
0: جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے.
1: اچھا تو میں کچھ اشعار سناؤں گا.
0: ضرور سنائیے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اولڈم سے. آئیے.
1: جی ڈاکٹر بشیر وزیر صاحب جی ہیں.
0: جی
1: پاس رہ کر جدا سی لگتی ہے.
0: ہاں ہاں.
1: زندگی بے وفا سی لگتی ہے.
0: اف واہ.
1: میں تمہارے بغیر بھی جی لوں.
0: ہاں ہاں.
1: یہ دعا بد دعا سی لگتی ہے.
0: میں تمہارے بغیر ہی جی لوں یہ دعا بد دعا سی لگتی. بہت اچھا انتخاب.
1: تم اس کا لکھا ہے آنکھوں پر.
0: ہاں ہاں.
1: آنسو کی خطا سی لگتی ہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: وہ ابھی اس طرح سے گزرا ہے. یہ زمین آسمان سی لگتی ہے.
0: آئے ہائے. وہ ابھی اس طرف سے گزرا ہے. یہ زمین آسمان سی لگتی ہے.
1: پیار کرنا بھی جرم ہے شاید.
0: آہا.
1: آج دنیا سی خفا سی لگتی ہے.
0: واہ. پیار کرنا بھی جرم آتا کی جی سے بہت خوبصورت ہے.
1: پیار کرنا بھی جرم ہے شاید. آج دنیا خفا سی لگتی ہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: صاحب وہ ایک اور
0: جی.
1: یہ عالم فراز صاحب فرماتے ہیں.
0: کیا کہتے ہیں بتائیے.
1: یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے.
0: آہا.
1: وہ بت ہے یا خدا دیکھا
0: نہ جائے.
1: لیکن نظروں سے تو نے آج دیکھا.
0: آہا.
1: کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: پریشان کے لیے مجھ سے بچھڑ جا.
0: آہا.
1: یہ منظر با رہا دیکھا نہ جائے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: غلط ہے جو سنا پر آزما کر تجھے اے بے وفا دیکھا نہ جائے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: یہ معلوم نہیں پاس وفا ہے.
0: آہا.
1: کوئی تیرے سوا دیکھا نہ جائے.
0: واہ واہ واہ واہ. بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا انتخاب ہے.
1: فراز اپنے سوا ہے کون تیرا.
0: آہا.
1: فراز اپنے سوا کون ہے تیرا. رفیق الباس بھائی تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے.
0: جدا دیکھا نہ جائے. بھائی بہت خوبصورت انتخاب ہے. آپ کا گیت ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کی نظر کریں گے. پروگرام سنتے رہیے. مجھے پتا ہے آپ پروگرام سننے کے دوران جھپکی بھی لگا لیتے ہیں آنکھیں بند بھی کر لیتے ہیں.
1: لیکن وہ دماغ سوتا نہیں ہو جاتا.
0: بہت شکریہ احمد کا. جیتے رہیے.
1: وہ انتظار رہتا ہے آپ کے گھر میں.
0: بہت شکریہ. اللہ حافظ.
1: سب کا محبت بڑا سلام.
0: آپ کا محبت بڑا سلام آپ کے تمام چاہنے والوں تک پہنچے.
1: شکریہ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوستو یہ تھے محمد ایوب چوہان صاحب. سچے کھڑے اور پیاری پیاری باتیں کرنے والی یہ شخصیت ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے اولڈھم سے آتی ہے. اور اب ہم چل رہے ہیں ہریس فیلڈ کی حسین فضاؤں میں. کہتے ہیں کینوپی ڈبل کرنا پڑی ہے قدر شدید گرمی ہے. یار میں بھی ایک کینوپی تو لگی ہوئی ہے گارڈن میں ریاست, لیکن دوسری بڑی کینوپی بھی نکالنے کے چکر میں ہوں. اس لیے کہ یہ کینوپی ذرا تھوڑی سی شرارت کر رہی ہے. گو اس کو ہم سائٹ پر جس طرح جی چاہے کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوز ہو گیا ہے اور وہ ہم سے کسی طرح ٹائٹ نہیں ہو رہا. تو ہم نے اس کا مینول بدل یہ رکھا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں میرے پاس شاید میں بڑی کینوپی موجود ہے اسے لا کے اس کو تبدیل کر دوں گا. لیکن آپ نے دونوں لگائی ہوئی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا فیملی کے, تو جگہ بھی تو زیادہ چاہیے. میاں آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں. آپ کے پسندیدہ گلوکار خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کی حسین سحر انگیز آواز میں. اللہ تعالیٰ خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے. کمرشل کے بعد ہم آپ کو درہ آدم خیر لیے چلیں گے.

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ گرمی بہت شدید ہے، ابھی بھی میں جا کے نوید میاں سے بات کرنے سے کوئی ایک لمحے پہلے ٹھنڈا پانی پھر بھر کے لایا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ وی آر سو لکی، ایک تو ہم گاڈ آن کاؤنٹی میں رہتے ہیں، گاڈ آن کاؤنٹی کہلاتی ہے یہ یارکشائر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے برطانیہ میں سب سے عمدہ پانی جو ہے وہ ویسٹ یارکشائر کا ہے، سو آئی ایم دا لکی ون۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں سوائے پانی کے کبھی کوئی ڈرنک نہیں پیتا، ایون میں جوس بھی نہیں پیتا ہوں سوائے پانی کے، اور کیسے ایسے۔ تو یہ پانچ چھ بوٹلز میری ختم ہو جاتی ہیں تین گھنٹے کے پروگرام میں۔ اب چلتے ہیں آپ کو لے کر ہم سویڈن۔ نوید کا ذکر میں نے یوں کیا کہ نوید میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، تو کیوں نہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعدہ عباد اللہ الصالحین، کیسے ہیں نوید؟
1: اللہ پاک بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔
0: ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔
1: مجھ سے ٹکراتے تھے دنیا کے حوادث، لیکن
0: آہا
1: میں تیری زلف نہیں تھا کہ پریشان ہوتا۔
0: واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
1: دوستوں کو سلام، شکیب بھائی، ایوب بھائی آئے ابھی، محبوب بھائی، بھائی مجید بھائی، اور تمام میرے سننے والے، محبت کرنے والے، اور خاص کر
0: یار خائف کیوں ہے؟ محبت کرنے والوں کا ذکر آپ کرتے ہیں، محبت کرنے والیاں بھی تو بہت ہیں یار۔
1: جی الحمد للہ، یہ بڑا کرم ہے جی، بے لوس محبت۔
0: میرا خیال اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ نظر نہ لگ جائے۔
1: جی ہم پر محبتوں کی جو تہمت لگاؤ گے، عزت مار اور بھی عزت
0: بڑھاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
1: ہم نصرت صحیح، مگر جانم یہ دیکھنا اس دور ناشناس میں ہمسا نہ پاؤ گے۔
0: واہ واہ واہ واہ، اس دور ناشناس میں ہمسا نہ پاؤ گے،
1: نہ پاؤ گے۔
0: اصل میں یہ تو ایسا جذبہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔
1: واہ واہ واہ
0: جی،
1: لیکن اس پہ بھی ابھی میں نکل کر رہا تھا نا، پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب خوشیاں مانگی
0: کانٹوں کا
1: ہار ملا۔ جانے وہ
0: کیسے، کیا حسین شہر انگیز آواز تھی ہیمنت کمار کی، بھائی واہ واہ واہ واہ۔
1: اور پیاسا مووی بڑی پیاری مووی ہے، دیکھنے والی۔ اس میں جو آخری گیت ہوگا پہننا آ کے جناب،
0: جی جی،
1: شاعر پیشے، یہ پوری فلم ہے کہ یہ دول ابھی جھوٹ
0: ارے کیا بات ہے، وہ بہت خوبصورت گیت ہے یہ دنیا اگر۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بہت خاص قسم کے اور بہت ہی انوکھے گیت ہوتے ہیں، انہیں عام فہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی اگر اسے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یہ ہوتا پیٹا گیت، آپ نے نہ وہ بول سمجھتے ہیں نہ وہ بول سمجھ پاتے ہیں۔
1: تامل سے دو تین گھنٹے بیٹھ کے نا سکون سے دیکھیں، 1957 کی مووی ہے پیاسا۔
0: ہاں ہاں ہاں، اور آپ کو پتا ہے کہ جن پر یہ پکچرائز کیا گیا تھا وہ اس قدر سینسیٹیو تھے کہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔
1: اچھا جی، میرے علم میں
0: نہیں۔ ہاں چلیے، خیر آج یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کے لیے کیا لائے ہیں آپ۔
1: چلیے، آپ کے سننے والوں، آپ کے لیے تو ہم مشقت میں بڑھ جاتے ہیں جناب، آپ کے ذرا سر ذوق کے مطابق کچھ
0: عطا کیجیے، بسم اللہ۔
1: بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ بس ایسا کرم ہو جاتا ہے۔
0: جی
1: محبت نا سمجھ ہوتی ہے، سمجھانا ضروری ہے، جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے۔
0: واہ،
1: اصولوں پر جہاں چاہے ٹکرانا ضروری ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا
0: ضروری ہے۔ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے۔
1: اور نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے، کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا
0: ضروری ہے۔ واہ واہ واہ واہ،
1: تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے،
0: ہائے ہائے، حاصل غزل شعر ہے یہ، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے جانا ضروری ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ, یہ شعر عطا کیجیے پھر, مجھے بہت پسند ہے.
1: شکریہ. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے,
0: ہاں ہاں,
1: سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا, ہاں
0: ہاں,
1: بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا, محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا
0: ضروری ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. اور سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا,
0: واہ واہ واہ واہ,
1: سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا, جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری,
0: جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. واہ واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. اور میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو, میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, بس واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے.
1: یہ احساس کا درجہ دیکھا آپ نے,
0: بہت خوبصورت.
1: اور ایک کچھ عقیل شاہ صاحب ہیں لکھنے والے,
0: جی جی عطا کیجیے.
1: باقی میں کل کے لیے دھیان رکھوں گا جو میں نے پہلے انتخاب کر رکھا تھا, جی مدد کرتا ہوں آپ کی.
0: عطا کیجیے.
1: روز اس بات پہ خود سے میرا جھگڑا رہتا, روز اس بات پہ خود سے میرا جھگڑا رہتا ہے, اس سے جو کہنا تھا آئینے سے کہتا رہتا.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: اور تو الگ ہو کے بہت فائدے میں رہ گیا ہے,
0: تو الگ ہو کے بہت فائدے میں رہ گیا ہے,
1: ساتھ دیتا تو میرے ساتھ بھٹکتا رہتا.
0: آئے ہائے, بے واہ واہ واہ واہ, ساتھ دیتا تو میرے ساتھ بھٹکتا رہ گیا. واہ واہ واہ واہ,
1: ساتھ دیتا تو میرے ساتھ
0: بھٹکتا رہتا
1: رہتا. مجھے یاد آ گئی نا, لیکن پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤ گی, میرے حالات کی آندھی میں بکھر جاؤ گی.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا کیا بات ہے.
1: بچے پردیس تھے سو گھر میں پرندے لایا.
0: آئے ہائے, بچے پردیس, یہ تو بالکل, چلیے آگے بڑھیے.
1: جی, بچے پردیس تھے
0: تو گھر میں پرندے لایا,
1: میں کوئی رب تو نہیں تھا جو اکیلا رہتا.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آپ کے پرندے واپس آ گئے یا ابھی تک پردیس میں؟
1: آتے ہیں جی, آتے ہیں. پرندوں کی وفا کیا کیا بات ہے, وہ نہیں بھولتے. انسان تھوڑی ہے جو انسان کا موش.
0: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
1: نہیں خیر, انسانوں میں بڑی بڑی وفا ہے, لیکن چلے. اچھا, سوچتا ہوں کہ وہ دنیا کو بنانے والا,
0: سوچتا ہوں کہ وہ دنیا کو بنانے والا
1: خود بھی دنیا میں کہیں رہتا تو اچھا رہتا.
0: واہ.
1: اور شیر سنیے گا, بڑا عجیب شیر ہے رفت بھائی کے, نیند اور نیست میں ایک جیسا سرور آتا ہے. نیند اور نیست میں جیسا سرور آتا ہے, رزق کی فکر نہ ہوتی تو نہ سوتا رہتا.
0: کیا بات ہے, رزق کی فکر نہ ہوتی. واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. اور باپ کا حوصلہ اور ماں کی دعا تھی میرے
0: ساتھ,
1: باپ کا حوصلہ اور ماں کی دعا تھی میرے ساتھ, آپ ہی مجھ سے ہر ایک حادثہ بچتا رہتا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
1: روز اس بات پہ خود سے میرا جھگڑا رہتا ہے, کہنا تھا آئینے سے کہتا رہتا.
0: واہ واہ واہ.
1: یہ عقیل شاہ صاحب, مجھے نہیں پتا یہ نئے شاعر ہیں یا کچھ, مجھے جب بھی شعر اچھا لگتا ہے تو میں
0: جی جی
1: اسے منتخب کرتا ہوں آپ کو سنانے کے لیے, اور تاکہ وہ جو خیال ہے وہ پہنچ پائے.
0: جی عطا کیجیے.
1: جی, میں نے آپ کی نظر کر دیا جو عقیل شاہ صاحب کا, لیکن اب گنجائش ہے تو میں تو آپ کے لیے لایا تھا.
0: نہیں, بہت بہت نوازش, ہمارے اثر میں اتنے چاہنے والے ہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کرنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا ہے.
1: وہی کیجیے نا آپ ایسا, پھر ہم تو انشاءاللہ یار زندہ صبر. باقی میں
0: ایک خوبصورت شعر کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں کہ بڑے وسوخ سے دنیا فریب دیتی ہے, بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں.
1: میرا بھی شعر سن کے جاؤ.
0: جی جی عطا کیجیے.
1: چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ,
0: چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ,
1: اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی, بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ احمد کا.
1: چلے بہت شکریہ رفیق بھائی، اپنا خیال رکھیے.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور دوستو، جی جو چاہتا ہے کہ نوید بھائی سے باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں اور اتنے پیار اور خلوص سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم بولوں اور ان کی فرمائشیں زیادہ پوری کروں، اس لیے کہ آج کے اس دور میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی جانب سے فکر مند ہے، تو اس دور میں اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ انہیں تھوڑی سی بھی آپ تفریح فراہم کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. جیسا کہ اب ہم آپ کو درائے آدم خیل لیے چل رہے ہیں، جہاں پر ملک آصم اللہ آفریدی صاحب موجود ہیں. ملک آصم اللہ آفریدی صاحب، جو گیت میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، یہ گیت میرے دل کے بہت قریب ہے. میں پشتو فلوئنسی کے ساتھ تو بول نہیں سکتا، سمجھتا ہوں پوری پشتو، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو وجہ تسنیہ بتا دوں کہ 7 برس میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے منسلک رہا، وہاں میں نے پشتو سیکھی. کیونکہ مجھے بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ کوئٹہ میں 8 بجے رات ہو جاتی ہے، 11 بجے ریڈیو پاکستان کے پروگرام ختم ہو جاتے تھے. تو ہمارے یہاں ایک جیپ تھی جس میں تمام پریزنٹر اور جو ہمارے دوسرے ساتھی تھے، ٹیکنیشینز بھی کہہ لیجیے، سبھی ایک ہی جیپ میں سوار ہوتے تھے، اور پھر وہ جیپ انہیں ایک ہی جیپ جو سب جگہ جگہ اتارتی تھی. تو اس میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے تھے تو رات مزید بڑھ جاتی تھی، اور کوئٹہ میں اگر آپ 11 بجے رات کو نکلیں تو ایسا لگے گا کوئی روڈ پہ نہیں، سنسان بالکل. 8 بجے رات ہو جاتی، اتنی سردی کی شدت ہوتی ہے وہاں پر. تو اب ہمیں یہ فکر ہوئی کہ یار کوئی بندوبست ایسا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کیوں میں رہیں اور جیپ ہمیں، ہمارے گھر کا نمبر بعد میں آتا تھا، ہم میکینگی روڈ پہ رہتے تھے جو خاصا دور ہے ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے. تو پھر ہم نے اپنے پشتون دوستوں سے کہا یار یہ بڑی پرابلم ہے، رکشے ساری رات چلتے ہیں. اچھا، کوئٹہ کے رکشوں کی ایک خوبی بتاؤں آپ کو، جو شاید آپ کو علم نہیں ہوگی یا علم نہ ہو اگر آپ کوئٹہ نہیں گئے. کوئٹہ کے رکشے جو ہوتے ہیں وہ دلہن کی طرح سجا کے رکھے جاتے ہیں، ان میں دروازے ہوتے ہیں، سردی کی وجہ سے دروازے بند ہو جاتے. میں ایسے رکشے میں بھی بیٹھا ہوں کوئٹہ میں کہ شدید سردی، اور میں نے جیپ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا بھائی میں رکشے سے چلا جاؤں گا کیونکہ بہت دیر ہو جاتی ہے. اس رکشے میں کوئلے جلنے کا بندوبست بھی تھا، انگیٹھی تھی جس میں کوئلے جل رہے تھے اور گرم کیا ہوا تھا. اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے رکشے سے. میں نے ان سے پوچھا یار یہ رکشہ ہے کہ جنت بنا لیا آپ نے چھوٹی سی اپنی؟ کہنے لگا ہم اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار اپنی گاڑی سے کرتا ہے، ہم اس کو سجاتا ہے، دھوتی ہے، ہم اس کو نہلاتی ہے، اٹھاتی ہے، اور بہت پیار کرتی ہے اس سے. اب ہمیں یہ ہوا کہ بھائی پشتو اتنی تو آنی چاہیے آپ کو یار، کوئٹہ میں ہیں، کہ آپ ڈرائیور کو ہدایات تو دے سکیں. تو ہم نے اپنے دوستوں سے، پشتون دوستوں سے چند جملے سیکھے، جو ہم اس قدر روانی سے بولتے ہیں کہ جب ہم بولیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پشتو جانتے ہیں، پھر وہ اپنی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ خا خا خا خا ٹھیک ہے چپ چاپ اپنے سنتے رہو. تو ہم نے ان سے جو سیکھا، سب سے پہلی بات السلام علیکم لالا سنگال چال تو جو میں اس کو خبر تھے یہاں تک. پھر سیدھے روڈ پہ چل رہے ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو انہوں نے پوچھا، تو ہم نے کہا مکم کی روڈ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں راستہ تو پتا ہے، چلتے جا رہے ہیں. لڑا دس گلی کاٹ کے, وہ میں نے گلی میں موڑ لیا, یہ گلی میں موڑ لیا اور جا کے گھر پہ اتر گئے. تو پشتو گیت سننے کا ہمیں بہت شوق ہوا. مجھے یاد ہے مجھے اعزاز حاصل ہوا افغانستان کے بہت بڑے سنگر جو پشتو اسپیکنگ لوگ اور کوئٹہ کے رہنے والے بخوبی واقف ہوں گے, ناشناس, بہت خوبصورت پشتو فارسی انہوں نے گیت گائے, بلکہ ایک اردو کا بھی گیت گایا انہوں نے, ملک آصم اللہ آفریدی, پتہ نہیں تم نے سنا ہے یا نہیں, جنہوں نے فلم بنائی تھی آفتاب, وہ بعد میں ٹیلی ویژن پر ایز اے آرٹسٹ آئے, انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا ایک فلم بنانے کے لیے, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ناشناس کی آواز میں کوئی گانا وہ شامل کریں. تو ہم جب انٹرویو کر رہے تھے تو آفتاب سے میری دوستی سے, کیونکہ ہمارا میں پروڈکشن اسسٹنٹ بھی رہا ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں, تو ظہیر خان صاحب میرے استاد محترم تھے اور پروڈیوسر تھے, میں ان کا اسسٹنٹ بھی رہا. تو وہ ہوا یہ کہ ناشناس صاحب آئے تو آفتاب کا فون آیا کہ یار ان سے کہو ایک گانا ہماری فلم کے لیے گا دے. ناشناس ڈاکٹر ہیں, بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ریکویسٹ کو مان لیا اور کہنے کے ٹھیک ہے ہم ان کی فلم کے لیے گانا, اردو میں ہم نے کبھی نہیں گایا, حالانکہ وہ غالب کی غزلیں پڑھتے رہے ہیں, میں نے ان کو نحافل میں سنا ہے, تو انہوں نے کہا میں گانا گا دوں گا. تو یہ ہوا ملک قاسم آفریدی صاحب کہ انہوں نے وہ گیت گایا ان کے لیے, تو ناشناس کی آواز کو ہم بہت پسند کرتے تھے, تو ہم نے ناشناس کے پشتو گیتوں کو ہم بہت سنا, پھر پشتو گیت ہی بہت سنے, چاہے ناشناس ہو, خیال محمد ہو, بہت سب کو. تو بہرحال ناشناس نے جو گانا گایا تھا ان کی فلم کے لیے, میں آپ کو ناشناس کی آواز میں دو بول اس کے سنا دیتا ہوں. کیا تھا

دوستو اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت بالکل اختتامی پروگرام پہ تشریف لائے ہیں رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کاظمی کراچی پاکستان سے، اور ایک گیت سننا چاہتے ہیں جس کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، اگر وقت نکال پایا تو ضرور شامل پروگرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم پہلے چل رہے ہیں اولڈم، ایوب چوہان صاحب کا گیت ان کی نظر کر رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہم آپ کو لیک ڈسٹرکٹ ونڈو میئر پر اس وقت ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں گھاس پہ بیٹھے ہوئے جناب وقار صاحب اہل خانہ کیمرہ، ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ چلتے ہیں اولڈم۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR۔

سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بلڈ فیڈریشن ریڈیو نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنے رجسٹریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bloodfederationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے, منگل اور اگست کی 11 تاریخ 2026, اور ہمارے اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی, پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں.

جہاں جہاں ہماری واسطے نہیں تھی، امید کرتے ہیں آپ کو خری سے پایا ہوگا، آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین سم آمین۔ ہم لے کے ہیں آپ کے لیے گیت مالا، یہ گیتوں کی مالا ہوتی ہے، اس میں ملے جلے گیت ہوتی ہیں، یہ ان ہواؤں سے ہوتے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ آپ بھی کوئی گیت اپنے نام کریں کرنا چاہیں، یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی گیت اپنے نام کرنا چاہیں، کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کرنا چاہیں، یا شوق رکھتے ہوں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا، تو تب بھی تشریف لا سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی ہم پلے کریں، لیکن ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر وہ گیت نہ مل سکے تو جو گیت پلے کیوں کیے ہوتے ہیں ان گیتوں کے ساتھ آپ کے پیارے پیارے ناموں کو ضرور جوڑیں گے جناب۔ اور ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306673066677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر سیف الملوک عارفانہ کلام بھی کوئی پڑھنا چاہیں تب بھی تشریف لا سکتے ہیں، سب کال جتنی کالز ہوتی ہیں آف ایئر ہوتی ہیں، اگر کوئی آن ایئر آنا چاہے تو اسے ہم آن ایئر لیتے ہیں، ورنہ سب کال جتنی بھی آف ایئر ہوتی ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کے، سب سے پہلے چودھری مظفر صاحب شامل ہوئے جناب، کال کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں پہلا گیت ہی آپ سبھی کے نام ہوگا، اور آئیے سماعت کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں آج خوبصورت گیت کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمارے نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co کے پر, اور اس کے علاوہ ہمارا

بیٹس ڈیب پر بھی ہمارا ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں, بی ایف ڈی پر بھی, اور ہماری ویب سائٹ ایڈریس ہے, اور آپ پلے اسٹور پر جا کر بی ڈبلیو آر, اور اس کے علاوہ ہمارا ڈیب آپ بیٹس ڈیب پر بھی ہمارا ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں, بی ایف ڈی پر بھی, اور ہماری ویب سائٹ ایڈریس ہے, اور آپ پلے اسٹور پر جا کر بی ڈبلیو ڈبلیو

کمال ہی کرتے ہیں اور زبردست شاعری. اور واقعی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اب ڈکشنری رکھنی پڑے گی ہمیں یہاں, اتنی اتنی گہری اردو اور شاعری اتنی کمال کی ہے کہ مزہ آ جاتا, لطف آ جاتا ہے, یقین مانے. تو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ نے کہا کہ میں سونے لگا تھا سوئٹزرلینڈ میں, تو کافی آپ تھوڑا ٹائم کا بھی فرق ہوگا اور آپ کو نیند بھی. آپ نے کہا میں نے آواز سنی تو میں نے سوچا چلو حاضری لگوا لیں پھر سوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ تشریف لاتے ہیں, اس محفل کی جان ہیں, اس محفل کی شان ہے. آپ جس وقت بھی آپ آتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے, سامعین کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے, کمال کی شاعری سننے کو ملتی ہے. ہمارے پاس تو سادی ساد الفاظوں کی شاعری ہوتی ہے, کہ آپ کے پاس تو کمال کی شاعری ہوتی ہے جناب. تو ہم میں نے آپ کو انتظار ہوتا ہے ہمیں آپ کا, اور ایسے ہی آپ تشریف لاتے رہیں اور آتے رہیں اور کمال کی شاعری ہمیں سنواتے رہیں. اور آنے والا گیت جو ہوگا آپ کی طرف سے چودھری مظفر کے صاحب کے نام کریں گے,

سامن آفٹر بریک ہم آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کلیشیات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہم نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk کے پر. پروگرام گیت ملا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی اگر کوئی گیت گانے کا شوق رکھتے ہیں یا شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہے جو گیت چل رہے ہیں, ان گیتوں کو کوئی بھی گیت کو اپنے نام کرنا چاہیں تو آپ تب بھی تشریف لا سکتے ہیں. ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274 3066777 3066777 کے راستے شامل ہو سکتے ہیں اور فرمائش بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ وہ بھی گیت جو آپ فرمائش کریں وہ کوشش کریں گے شامل کرنے کی. تو جناب ابھی بھائی شکیل صاحب وہ تھوڑا سا گیت جو لگایا تھا وہ لگتا ہے مجھے تھوڑا سلو تھا. چودھری مظفر صاحب نے اسپیشل فون کر کے شکریہ ادا کیا, بولتے آج تو کمال کر دی, دیر بعد آئے ہیں بڑے بڑے زبردست آئے ہیں. میں نے کہا بھائی شکیل صاحب تو آتے ہی زبردست ہیں, دیر تو ہوتی رہتی ہے انسان کی, ظاہر ہے کو دنیا میں کاروبار کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو کبھی رکاوٹ کبھی نہیں بندہ پہنچ پاتا کسی پروگرام میں, لیکن جب بھی آتے ہیں کمال کرتے ہیں. اور یہ آنے والا گیت جو ہے نا آپ کے نام بھائی شکیل صاحب چودھری مظفر صاحب نے آپ نے کہا ہے کہ ان کے نام کریں طارق زلفی صاحب کے نام اور جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام. جی ہاں سبھی کے نام آپ کی طرف سے ہو گیا, سب سامعین کے نام بھی. اور پھر اشعار بھی ساتھ شروع کر دیتے ہیں جناب. چھوٹی سی غزل ہے, ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی, ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی, وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی, وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی, میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے, میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجہ, وہ مسلے پر نمازوں میں دعا کیا کرتی تھی, میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجہ, وہ مسلے پر نمازوں میں دعا کرتی تھی. ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو, ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو, روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی, روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی, روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں, روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں, میری غوش ہے میں مرنے کی دعا کرتی تھی, میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی. بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم, بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم, ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی, ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی.

سامنے بھی آپ سماعت کر رہے تھے کمار سن اور لتا منگیشکر کی آواز میں جانے من جانے جان تم سے پیار ہو ہم کریں جانے جان نثار ہم کریں. بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سماعت فرمایا اور آنے والا گیت طارق زلفی صاحب آپ کی پوری میں لسٹ دیکھ رہا تھا اور آپ کے سبھی دوستوں کے نام کرنا چاہیں گے. جن میں شامل ہیں سعید ملازم حسین عارف آصف بلال سکی ملک عزیز ٹیکسی ڈرائیور سلطان محمود کراچی والے ہیں پرویز بی ڈی فائیو والے ہیں محبوب بی ڈی فائیو والے بھی ہیں یہاں میں جناب تھینک یو آصف ریاست محمد مظفر چودھری مظفر صاحب ہیں طارق بٹ ڈیوز بری محمد جنگی ڈیوز بری بابا جانی محمد ابراہیم شوکت محمود پاپا شفیق پاپا شرف الدین یاسین بھٹی محمود یاسر محمود محمد زبیر بھائی صفی اللہ چودھری شبیر کیتلے والے جوید میر جناب یہ سبھی کے نام آنے والا گیت آپ کی طرف سے کریں گے. چودھری طارق زلفی صاحب آپ کے نام آپ کی طرف سے چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارہ بانٹ لیتے ہیں منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارہ بانٹ لیتے ہیں چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے الکا یاگنر کمار سانو کی آواز میں ہائے تیرا دل میرا دل ہو گیا، تیرے آگے پیچھے میرا دل کھو گیا، ہائے تیرا دل میرا دل ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سماعت فرمایا الکا یاگنر کمار سانو کی آواز میں۔ سامعین امید کرتے ہیں یہ گیت بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی شاہ جناب شہ ظہور صاحب، آپ کی یادیں آ گئیں، کیوں نہیں، کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں یاد نہیں کرتے، کیوں نہیں یاد کرتے۔ جناب شہ ظہور صاحب آپ کے نام کریں گے آنے والا گیت، اور ظفر ہیرو جناب ان کے نام بھی، اور محمود سلطان کراچی والے، اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام یہ گیت ہوگا۔ حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجئے، حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجئے، گلے مل کر بھی وہ بیگانہ بن جائے تو کیا کیجئے۔ نظر آتا ہے سجدے میں جو اکثر شیخ صاحب کو، نظر آتا ہے سجدے میں جو اکثر شیخ صاحب کو، وہ جلوہ جلوائے جانا نہ بن جائے تو کیا کیجئے، وہ جلوہ جلوائے جانا نہ بن جائے تو کیا کیجئے۔ تیرے ملنے سے جو مجھ کو ہمیشہ منع کرتا ہے، تیرے ملنے سے جو مجھ کو ہمیشہ منع کرتا ہے، اگر وہ بھی تیرا دیوانہ بن جائے تو کیا کیجئے، اگر وہ بھی تیرا دیوانہ بن جائے تو کیا کیجئے۔ خدا کا گھر سمجھ رکھا ہے اب تک ہم نے جس دل کو، خدا کا گھر سمجھ رکھا ہے اب تک ہم نے جس دل کو، قتیل اس میں بھی ایک بت خانہ بن جائے تو کیا کیجئے، قتیل اس میں بھی ایک بت خانہ بن جائے تو کیا کیجئے، حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجئے، حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجئے، گلے مل کر بھی وہ بیگانہ بن جائے تو کیا کیجئے، گلے مل کر بھی وہ بیگانہ بن جائے تو کیا کیجئے۔

0: دیوانگی
1: سامعین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
0: دیوانگی یہ جو ہے
1: اس دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے, مکمل صرف ہمارے رب کے اور اس کے محبوب کی ذات ہے. انسان خطا کار ہے, انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں. دوران پروگرام ہم سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں, سدا سلامت رہیں. اپنے پریزنٹر, اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت. ہماری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ہم سب کا اللہ نگہبان.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔
6: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔